0: hali nunu? Bakhari bakhari, nsina nanyu?
1: Luciana.
0: Luciana? Mune to shkola? Mune to owe?
1: Sale akushti.
0: Ayo kumala? Mpuri mpuri ho?
2: Bona ke khura matelene no go mgya hiri ya tiena la
0: ayo
2: mela ka lia go ke sebele wa alpaling
0: mire
2: go go bona go me akala tiena me ke kala tiena
0: mhm
2: nyere no ne akala go kini paketwa mhm
0: pela